0: 但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。好，准备来。
1: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
0: なんで？カード情報、重要な情報手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。
0: 連れて行く理由は聞かせる。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか。
0: そうか。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: はい。
3: 张先生，太慢了，请坐。
4: 不必了。
3: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
4: 误会？我们之间有的不是误会，是仇。
3: 又何妨呢？
4: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
3: 宫本站立便是，请。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスーの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周衛国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 父さんを攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。

0: 氷山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は檻について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥、龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: ラジオ誰もいません。
3: 周囲学を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。長団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長のお名前はかなかね伺わない。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。地上やおびやかす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 团长，这次我们发了，这仗打死200多个鬼子，缴获轻机甲6架，头弹2个，步枪有100多支呢，还有7-8只王八盒子。<笑>行啊，小石头。团长，这次咱们光左旗以上的军官就干掉7-8个，这一下来阳的小鬼子该肉疼了。
1: 团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大。
2: 肯定会调兵报复我们的。现在还撤不了，等天黑吧。
3: 何に？ゲリラに三機三艦隊に待ち伏せされた。
2: 命令！西小村、総尉しろ。
4: 報告中将、報告します。もう5艦に来ない。表彰しました。
5: よし、次だ。
4: はい。

失った。増援していたの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか新英国の部隊だ。命令命令第一だ。日光村包囲しろ。

0: 不于五日夜，驻莱阳县西沟村休整。六日晨，与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军。待天黑后，寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另，转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮，我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃、迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊、破砲、第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 小英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机表白，鬼子一停火，马上进入阵地。
7: 是，
8: 团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
5: 到，
6: 带2个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 这个怎么样？找到了。陈毅就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定。今天我见到他了。
0: 是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
2: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱夏俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
1: 好，
2: 我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
1: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。守衛国、クルナが握る。あいつらは、いくらも人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。
3: 君こそあいつに勝ってる。俺も二つケベデを派遣して帝国の密報に君にお願いし。

0: 水中で連れて生駒村に増援してください。お願いします。ありがとう。
1: 中村。
2: はい。
1: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
2: はい。
1: 宮本。
3: はい。
1: ここに一つの正体残す。わかったか。
3: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。諏訪に来た土地海機内と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい、

0: ません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村、
2: はい、
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊、限定まで西川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大人，都看你的了。
5: 放心吧。

0: せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吧，我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。

0: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？是啊，大佐阁下。
1: 这些人不死，我寝食难安呢。
2: 这没你说的份儿，出去。
1: 是。
3: 大佐阁下，一体どうしてですか？白川さんはこの中国人で捕虜交換をする。だと
2: 英米の調停によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍は動輪車などを使い南京政府と交換する。
3: しかし大佐閣下、ドゥリンユンらは中国では政中のせいです。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
2: 白川大佐の命令だ。反抗するのか？